0: Mwen ki te se radio. Soti direk nan ekran sensel. Koneksyon avèk mwen meye hits lokal e
1: enternasyonal.
0: 93.6 Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM.